تاسی هم نا امید گرزی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکمی خبر دی امم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کهی مجید خان هومیوپیتک کلینک کی تاسی دمیده هر کسیم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوڑنو دردونا دملا درد الکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545. کال اوکے. تاسی هم نا امید گرزی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکمی خبر دی امم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کهی مجید خان هومیوپیتک کلینک کی تاسی دمیده هر کسیم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوڑنو دردونا دملا درد الکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545. کال اوکے.

تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نو بیا انتظار د کومې خبره ده ام نم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کی تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼی د ترخی کاڼی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے

تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نو بیا انتظار د کومې خبره ده ام نم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کی تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼی د ترخی کاڼی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیټ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے

0: خدي زو سندره کس کنه هو داس سندره هم ته مخ ته نرتی کنه هو گجر ته مو ته مخ ته رغله به سندره زور در تبلیک خو یو بل سندره دو اغا بل کو در تبلیک مو ته بل کو ډایرک مخ ته رغلی او به در ته زور تبلیک ټیک شو کسی چې قلب نه بل سو کو د کم درنه به غنه بعد میسج ته شامل السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څنګه
1: جنشه
0: الحمدلله ټیک ټاک جی سو خبرې کې کم زنه وجاهت خبرې کوي الحمد للہ ٹھیک ٹھاک وجاہد بھائی بخیر بادر ہے لینا شہ کا نا
1: سب پروگرام کرا دیں

نو بیا انتظار د کومې خبره ده؟ ام نم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، اعصابي بیماریانې، جوړونو دردونه، دملا درد، ارکنسا، د ګردې کاڼی، د ترخی کاڼی، ارسولی، بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا، اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سر واخلی، جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانٹیکٹ نمبر 0344 20 45 545. کال اوکے.

0: هاو خوشو ریدن کو کنا سه بولش کی غوڑ سی تا کا تا زاکا سرنگ بیتا زاکا بالکل تا کار می گرمی چای چی دیکنا غینا و یو غڑا پوک ٹھیک تے کنا او ہاں
1: جور دیوال پول پہ قاعده
0: آہا

0: یار ته می وای چې راز دی غواړی خان رکیبو
1: ناصر خیر
0: یار ته می وای راز دی غواړی بچو جاړی او تا ډیر ډیر یاد

السلام عليكم جي، السلام عليكم باكستان، ارجي شاهد خان بالکل جی، ارجی شاهد خان ارغت دلایدا جی، خوشالی زبردست بهترین پروگرام دا پروگرام توسه ډیر جوت خوښ نن وی جناب شاه ماس پروگرام ار جناب شاه سیټ پروگرام توسه ډیر جوت خواندر نو دا پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان لا طرف نا پیش کی

한유, 한유, 한유. 한유, 한유, 한유. 페스티벌 외박이 페스티파 컴퍼니 셰파 테라. 나 다르디나 디기 제르 즈나 디기 도기. 파르 콜리 스탠다 디 콜지. 오진아 디 콜지. 알라 알라 나나 고진. 아차 에나 에 사이드 디. 아차 아차 아차 خبر 오라. 고진아 셰나나 다르 기다이 시카라. 페스티파 컴퍼니 와 카트라 오라 죠. 에벨 콜로 티시. 고다시나 체 피라 보탈 모르. وشینه ده خوشی چه وشینه شه دردینه شه جان بدن ده خورش ته خورش ختمه اینا علاوه دردینه دی پشه لسمه لدگی رو خوشی نزون پی غوڑاوا پی ملش کوا انشالله چه دردینه ده بیل کول ورک شی درد ده تنه مخصوص شی ای خبر بلا شده ایوا خبر بلا شده اگه داس سکین پالش در گوا ده خوزیفا کم بونا تاک سپین ده جوڑاوی پا پینزه یالاس بینه ده بالکل تاکس پین لاس یا پین زاو پین زلاس منٹ اٹھے ہوئے اگے نہ بعد بالکل تاکس پین حال کو دیتا مو شیک حال کو اینہ کے دیتا لگا اس تر آ ہا ہا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ادنے لوا شیمپو دی شیمپو با زیرے دیرے پس ڈپو دیرے خواندور اور دیرے خوشبودار سارویشتون تاو فیدا دیتا سارویشتون شو کریٹین جناب آخ او پیدیسی او سارویشتون پنوی تازا تازا تازا دو دار وقت فریش فریش لیدر او بدان چی پاو اینجا بدان دی صفای بدان ناو دی خشل یا خوشبوی دی تا دی کلونجی شپو دی پیوزی شپو او دی او ریج شپو ادریشن پودی دې په داسې کیمه تاسو خوښ یاست نو دا د خوځې فان کمپلیټ زار روري اټرای

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشی ستړی مشی, یو ځل بیا هر کله ستړی مشی په خیر راغلی درته وایو. بالکل ګرانو مینوال, ستاسو د خبرګرام بالکل تاسو ته در پیل شو. زمونږ استاد ملګرتیا وتر نه بجو پوری چکم نه جاری او ساری وی